Messias doué et mes pères divar ben piou et au Jésus. Mais disale, Messias distaolet quand pen ou bras et bauble, arvele en vras agar scribet. Ya, distaolet gan arre a war, aga bon arvirionnes. Penons digemeret andrase, nik e possup. Pior hui, Jésus. Peseur mister a bouan aga garantes eo orhini. An ebestel no deus ke comprenet mad. Ani ke nebeut, ne comprenom ke mad. A koulskoude e wezom gant ur pen, met gant ur c'halon ne wezom ke c'hoaz. Ma fel diom compren, on eus da glask drem Jésus dize an en ur buez a irio, ep fal galoni. Rag ganiom ema evel ma neus prometet diom dre an aviel. Jésus Christ neo nag lezen, nag liderez, met map dou e beo buezek, diskouezet diom er skriturioù hag e map den tre or breudeur. O Jésus, ni o ped, grit ma vo sanket mad en or halon, un dra benag eus o 40 guirion.

Messias doué e me père divarben piu eo Jesus. Me disale, Messias distaolet gant pen ou braz e bobl, ar veleien vraz hag ar skribet. Ya, distaolet gant ar re a war, hag a embon ar virionez. Penons digemeret an draze, nik e posup. Piu or c'hui, Jesus, peseur mister a bouan hag a garantez eo or c'hini. An ebestel no deus ket komprenet mad, anik en ebeut ne gomprenom ket mad. Akoulskoude e wezom gant ur pen, met gant ur c'halon ne wezom ket c'hoaz. Ma fell diom kompren, on eus da glask drem Jezus dize an en ur buez a irio, ep fall galoni. Rak ganyom ema evel ma neus prometet diom dre an aviel. Jésus Christ, neo nag lezen, nag liderez, met map dou e beo buezek, diskouezet diom er skriturioù, hag e map den tre or breudeur. O Jésus, neo ped, grit ma vo sanket ma den or halon, un drabenag eus o 40 guirion.